یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زمانہ شمی کی دھن پر انہی کی تال پر جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا۔ فلم جانور اسی دور کی فلموں میں ہوتی ہے شمار۔ راج کمار

0: چندن داس کی آواز میں ندا فاضلی کا کلام آپ نے سنا. وویدھ بھارتی سے رنگ ترنگ سن رہے ہیں آپ. اب وویدھ بھارتی آپ کے الیکسا ڈیوائس پر بھی اپلبدھ. بس آپ کو اتنا کہنا ہے, الیکسا پلیز پلے وویدھ بھارتی.
1: پلیئنگ دا لائیو براڈ کاسٹ آف آل انڈیا ریڈیو وویدھ بھارتی.
2: ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام.
0: اس کے علاوہ ویوز او ٹی ٹی, انٹرنیٹ سٹریمنگ اور نیوز آن اے آئی آر ایپلیکیشن کے ذریعے ساری دنیا میں اپلبدھ ہے.

دوستو، اس کہانی کے بعد آپ کو ایک اور فوجی پریوار میں لے کر چلتی ہوں، وہاں بھی ہیں کچھ آنسو کچھ مسکان۔ آئیے بھاوناؤں کے ساگر میں ڈوبتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کرنل دیکشت، ان کے پرنسپل پتنی جانوی اور پیاری سی بیٹی مانویکا کی۔ میں اس کو آپ کی کہانی بتاؤں، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ مانو، مانویکا، منو، جی ہاں، وہ خود آپ کو اپنی کہانی کہے، آپ سے سیدھی باتیں کرے۔ لیکن ہاں، اس کے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ مانویکا مجھے ملی کہاں اور کیسے ملی۔ بات تب کی ہے جب میں چینل کی اور سے ایک ایونٹ کور کرنے کے لیے نینی تال جا رہی تھی۔ کاٹ گودام سے بس میں نینی تال کی اور ہم جا رہے تھے۔ میں میری سیٹ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، بہت کم لوگ تھے اس بس میں، اور وہ میری بغل والی سیٹ پر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہولے ہولے مسکرا رہی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ۔ نہ جانے کیا تھا اس میں جو میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں کچھ لکھنے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ آج کے کشور جب فون کی ریلز بنانے میں ویست ہوتے ہیں، یہ لڑکی پرکرتی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کتنی خوش ہو رہی ہے، کچھ لکھ رہی ہے۔ کتنی سندر لگ رہی ہے وہ پرکرتی کو ورقوں میں اتارتے ہوئے۔ اس کے سلونے چہرے پر سپنے سنجے ہوئے دو بڑی بڑی آنکھیں تھیں، گالوں میں ڈمپل پڑ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا من اس سے بہت سے باتیں کرنے کو ہونے لگا۔ اچانک اس نے میری اور دیکھا، دیکھ کر مسکرائی، میں بھی مسکرا دی۔ اسے دیکھ کر میرے من میں نہ جانے کیوں یہ شبد اترنے لگے۔

میں نے آپ کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا تھا پاپا آپ کی طرح میں بھی دیش کی سیوا کروں گی. اگلے ہفتے آپ کو فرنٹ پر جانا تھا, 3 سال بعد آپ گھر آنے والے تھے. جب آپ آئے انڈیا کا بروشر لے کر آئے تھے, اسے دیکھ کر میں خوش نہیں ہوئی تھی, بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. آپ نے ایک بار کہا تھا نا من ہوگا تو شادی کرے گی, نہ ہوگا تو نہ کرے گی. لیکن اب میں ایک بات کنفیس کرنا چاہتی ہوں, ساتھ میں پڑھنے والا ایک لڑکا مجھے اچھا لگنے لگا ہے. پڑھائی میں پہلے کی جیسے من نہیں لگتا, پیار کے گیت سننے میں اچھا لگتا ہے. اکثر یہ گانا میرے دل میں بستا رہتا ہے.